aja gue ikhlas gimana? Gue aja lagi ngejar gue apa? Jalan jalan aja, jawab.

kai wuru amati pengena la chema pura pura da amati pemia yeng ngada wino la chuka ngete le cham ti kutun ada pumia ta kai kono wai matai